le mondoni rullo uinehi, sinisi olokitas, shemmi vel shem voltas.